0: جی ڈاکٹر صاحب،
1: اڈلٹ ہون تک لے آئے، اور اس اڈلٹ ہون تک لے آن دا مطلب اے سی کہ ہن اسی اے سوچیا کہ اے جیون ہن اڈلٹ تے ہو گیا ہے، پر ہن جدو ایدیاں بریکیاں دی گل کردے ہاں، کیونکہ اسی عام طور تے کوج کرن دی کوشش کردے ہاں کہ کسے بھی گل دا اصل بندو کی ہے، اصل چھوٹی تو چھوٹی گل کی کارن کی ہو سکتا ہے، وڈا شریر سانو دکھائی دیندا ہے۔ اس سبند وچ اسی بہت ساری گلاں اگے کر چکے ہاں کہ بھائی یہ شریر جڑا ہے بھاوے سانو
2: Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
3: No es posible realizar la llamada tal y como se marcó el número. Favor de verificar el número y márquelo de nuevo.
2: Message 2. US01LV.
1: کہ اون سمپل یونٹ جنی وی شناخت ہو دی ہو سکدی سی او اسی کرن دی کوشش کیتی ہے تاکہ اسی اس بریکی تک پہنچ سکیے کہ جو کچھ بھی اس شریر دے وچ واپردا سانو بڑے پیمانے تے دکھائی دیندا ہے، جو برہمنڈے سوئی پنڈے، او دے وچ اصل دے وچ کس تھان تے کس بندو تے کی تبدیلی ہوندی ہے، جس کر کے وڈے پیمانے تے شریر جڑا ہے او اپنے کام کار کار وہار دے وچ یا شریر اپنی بنتر دے وچ کوئی تبدیلیاں محسوس کردا ہے، جڑیاں اسی ڈاکٹر لوگ جاندے ہاں تے او دا ایک نام رکھ دینے ہیں کہ ایک بیماری ہے، کیونکہ شریر دا کنسپٹ فزیکل ہے، اور اج کل اسی 21ویں صدی دے وچ جا رہے ہاں تے 21ویں صدی دا منک اس چیز نو منن دا عادی ہو گیا یا کہ نہیں پائی، جے کوئی چیز دسدی نہیں، جے کسے دا کوئی ثبوت سامنے نہیں تے اسی اونوں نہیں مندے، لیکن دنیا دے اوپر اس کائنات دے وچ بہت ساری ایسی چیزاں واپردیاں نے جڑیاں ہندیاں تے ہن، پر کیویں ہندیاں ہن اوندا ایکسپلینیشن اسی نہیں دے سکدے، جویں اس شریر دی گل ہی آپاں کردے ہاں کہ اس شریر دے وچ سارے انگ تے اسی ویکھ سکدے ہاں، انگ کم کیتے، اس سارے چلن دا ذمہ دار کون ہے؟ جدو اسی اس ذمہ وار نو لبن دی کوشش کردے ہاں نا، تے پھر الٹیمیٹ اسی ایک ستھتی تے آ کے رک جانے ہیں، تے اس ستھتی ہے گی ہے سیل دی، چیک کھوج اس تو اوپر دی ہے، بے شک اے چیز جڑی ہے اے کہ پائی پھر سیل کیویں کام کرنا ہے، اور اس سیل دے کام کرن دی سمبھاونا نو تلاشن واسطے اسی ایک عام ایگزامپل دینے ہاں جڑی اے تے ثابت کردی ہے اس شریر دا چلن کسی ہور دے ہاتھ ہے، کنٹرول کسی ہور دے ہاتھ ہے گا، اور او انویزیبل او ایک پاور ہے جیڑی اس سیل نو بھی چلاؤں دی ہے، اور اس کر کے جے او پاور اس شریر دے وچ ہے گی ہے تو اس شریر کام کر رہا ہے، جے اس او شریر دے وچ پاور نہیں ہے گی تو پھر اس شریر مردہ ہے، یہ انگ نک کان جنہیں بھی کچھ اسی انگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے دا ایک کام کار کرن دا طریقہ کار نہیں ہوندا، اوتے پے ہوندے نہیں ہوندے، تو مطلب یہ ساڈے کول ایک ایسی ایگزامپل ہیگی ہے جیڑی اسی شریر دے سمبندھ وچ ثابت کر سکدے ہاں کہ اس شریر دا کوئی ذمہ وار ہور ہے جیڑا ایدی غلط تے ٹھیک ہر طرح دی کاروائی واسطے ذمہ وار ہے گا، تو مطلب یہ آ کہ جے ہر غلط تے ٹھیک کاروائی واسطے ذمہ وار کوئی ہور ہے گا یا تے ایدا مطلب جے کچھ ساڈا لاگا دے گا ہونا چاہیدا ہے، جے کچھ لین دین ساڈا ہونا چاہیدا ہے پھر اودے نال ہونا چاہیدا، پر کدے ایک زمانہ سی، میں سمجھدا سنن والے سارے یہ جاندے ہون گے، کل انگریزی دا پروگرام سی اسی زمان دے وچ، سنن والے سارے جاندے ہون گے پرانے زمانے دے وچ ساڈے وید لوگ یا ساڈے حکیم لوگ جڑے ہوندے سی نا، او اس دی بریکی تے تک جانن دی کوشش کردے سی، اور او دے کول اج جنے اج انسٹرومنٹ ساڈے کول ہے انہاں کسی بیماری نو جانن دے یا کہ شریر دے فزیکل آ گئی چینجز نو جانن دے او نہیں سی ہندے، اور او کی ہندا سی لوک نبض دیکھ دے سی،